0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Práve sa začína relácia v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás víta Zenta Dožová. Dnes si pripomíname Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Pojem masmédiá patrí medzi najpoužívanejšie pojmy súčasnosti. Väčšina ľudí pod ním chápe tlač, rozhlas, televíziu. Význam tohto pojmu je však o mnoho širší. Masmédiá sú taká skupina médií, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké obecenstvo. Je to široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu. Slovo masmédium je skratkou výrazu masové médium, vzťahujúceho sa na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov, zábavy a iných informácií, ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, billboardy, knihy, CD, DVD, videokazety, počítačové hry a iné podoby uverejňovania. Masmédiá vznikli v 20. rokoch 20. storočia s príchodom celoštátnych rozhlasových sietí a s hromadným rozširovaním novín a časopisov. Masmediálne publikum predstavuje podľa niektorých výkladov tvarovateľnú masovú spoločnosť so špeciálnymi charakteristickými vlastnosťami. Cieľom tohto svetového dňa je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podielajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. Medzinárodný deň masmedií si tento rok pripomíname teda 20. mája. Dôležité pre nás je, aby sme všetko dianie v masových médiách kriticky vnímali a popritom aj informácie selektovali, keďže sme nimi dennodenne zahlcovaní. Milí poslucháči, aj my sa dnes pripojíme k tejto oslave. Mnohí viete, že naša redakcia v roku 2024 oslavila 50. narodeniny a vtedy vznikla aj zvuková montáž, v ktorej sme sa rozprávali o našej práci redaktorov a ktorú vám dnes ponúknem v rámci magazínu pre ženy. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nový predseda maďarskej vlády Péter Magyar v útorok pricestoval v rámci prvej zahraničnej cesty na dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska. V Krakove, kam pricestoval pravidelnou leteckou linkou s delegáciou niekoľkých ministrov, pred novinármi pripomenul záujem posilniť zoskupenie Vyšehradskej štvorky. O tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďar sa v Poľsku najprv stretol s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryszom a so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave následne dnes. Maďar s členmi svojej delegácie absolvoval s kardinálom Ryszom súkromné stretnutie vo Wawelskej katedrále. Novinárom povedal, že cestu do Poľska si vybral ako súčasť tradície a že je na to hrdý, že môže ďalej posilňovať poľsko-maďarské priateľstvo. Spomenul, že často citoval heslo Nebojte sa, spájané s pápežom Jánom Pavlom II. Zdôraznil, že ho teší, že vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou sa mohli vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Maďarsko podľa Maďara musí posilniť spoluprácu medzi krajinami V4, Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. Nevylúčil možnosť prizvania Rakúska do tohto zoskupenia. V poľskej metropole sa Maďar stretol s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. V Gdaňsku plánoval rokovanie s ex-prezidentom a niekdajším lídrom odborného hnutia Solidarita Lechom Walesom. Maďarského premiéra sprevádza 7 ministrov. Z Krakova do Varšavy delegácia cestovala vlakom. Po návšteve Poľska Péter Magyar pokračuje do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping v stredu spoločne začali rokovať v pekingskej veľkej sále ľudu. Ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, píše TASR. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá z 39 osôb vrátane podpredsedov vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters. Rokovania sa skončili 2 týždne potom, čo Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Vzťahy medzi Európskou úniou a USA sú však aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že americká vláda by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše Euronews. Cher, držiteľka Oscara, cien v Cannes i Grammy, oslavuje 80 rokov. Americká speváčka fascinuje publikum po celom svete svojím výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než 60-ročnú hudobnú a filmovú kariéru získala 3 herecké Zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. V stredu 20. mája slávi Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu, 80 rokov.
0: Počasie.
1: Podľa hlásenia meteorologického ústavu v noci na štvrtok bude jasno bez zrážok. Za Dunajsku bude fúkať severný vietor. Neskôr môže byť sprevádzaný silnými nárazmi a dokonca ráno na západe môže fúkať aj veľmi silný vietor. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 5 do 15 stupňov. Cez deň potom očakávajme pomerne slnečné počasie s občasnou oblačnosťou. V stredných oblastiach krajiny sa môžu vyskytnúť menšie prehánky a búrky. V severozápadnej a severozápadnej časti krajiny bude silný. Popoludní teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. Informácie z národnostného života zhrnula a číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötvösa v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Milé poslucháčky a poslucháči, dnes si teda pripomíname Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Pojem masmédiá patrí medzi najpoužívanejšie pojmy súčasnosti. Väčšina ľudí pod ním chápe tlač, rozhlas a televíziu. Význam tohto pojmu je však o mnoho širší. Masmédiá sú taká skupina médií, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké obecenstvo. Je to široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu. Slovo masmédium je skratkou výrazu masové médium, vzťahujúceho sa na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov, zábavy a iných informácií, ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, billboardy, knihy, CD, DVD, videokazety, počítačové hry a iné podoby uverejňovania. Masmédiá vznikli v 20. rokoch 20. storočia s príchodom celoštátnych rozhlasových sietí a s hromadným rozširovaním novín a časopisov. Masmediálne publikum predstavuje podľa niektorých výkladov tvarovateľnú masovú spoločnosť so špeciálnymi charakteristickými vlastnosťami. Cieľom tohto svetového dňa je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. Medzinárodný deň masmedií si tento rok pripomíname teda 20. mája. Dôležité pre nás je, aby sme všetko dianie v masových médiách kriticky vnímali a popri tom aj informácie selektovali, keďže sme nimi denodenne zahlcovaní.

0: Milí poslucháči, aj my sa dnes pripojíme k oslave Svetového dňa masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Nie je to tak dávno, keď naša redakcia oslávila okrúhle 50. narodeniny. Vtedy vznikol televízny a aj zvukový dokument, v ktorom nás kolega Janko Benčík oslovil, aby sme rozprávali o našej redaktorskej a štúdiovej práci. Zvukovú nahrávku potom pre rozhlas spracovala moja kolegyňa Ivetka Hruboňová, ktorá do mozaiky zaradila i Janka Benčíka a seba ako redaktorka vysielania vynechala z montáže. Ale napokon o jej hodnotnej a pre nás nenahraditeľnej úlohe a pomoci v našej redakcii budeme vypovedať spoločne s Ildikou Makajovou. Nech sa vám príjemne počúva. Slovo teda má Iveta Hruboňová.
1: 1. apríla 2024 sa slovenské vysielanie maďarského rozhlasu dožilo polstoročnice. Prvýkrát sa ozvalo zo solnockého štúdia a malo tento signál.
2: Počujete vysielanie v slovenskej reči.

0: Vážení poslucháči, počúvate pravidelnú slovenskú reláciu zo štúdia v Szolnoku. V mene redaktorky Romoly Šelmeciovej dobré ráno vám praje hlásateľka Eva Hargitajová. Redaktorka Romola Šelmeciová nedávno navštívila generálneho tajomníka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku Jána Šucha, ktorý hovoril o možnostiach slovenskej národnosti v Maďarsku a o prípravách na 6. kongres.
1: Náš slovenský materinský jazyk a naša kultúra sa z roka na rok zveľaďujú. Dôkazom toho je medzi inými to, že v priebehu 5 rokov počet školákov a detí materinských škôl, ktoré sa učia svoj slovenský materinský jazyk, vzrástol viac ako o 1000. V našich kultúrnych súboroch sa môžeme kochať nie len pri vystúpeniach na javisku, ale i na obrazovke televízora a pri vysielaní ich programu v rozhlase. Slovenskí národnostní obyvateľia, dôstojne verným občanom našej socialistickej vlasti, s veľkou usilovnosťou sa zapájajú do budovateľskej práce. Sme si vedomí, že pred nami je ešte veľa úloh. Dúfame, že naša svedomitá práca aj v budúcnosti bude prinášať ovocie. Želám maďarskému rozhlasu, aby jeho slovenské programy úspešne napomáhali týmto snahám.

Milí poslucháči, počuli ste úryvok zo slovenského vysielania Maďarského rozhlasu z apríla 1978. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa prihovára poslucháčom od 1. apríla 1974. Relácia sa z pôvodných 30 minút od júla 1993, keď nadobudol platnosť národnostný zákon, rozšírila na 2 hodiny denne. Prvá slovenská národnostná relácia odznela zo štúdia v Solnoku a jej redaktorom bol František Zelman. O 5 rokov neskôr sa slovenské vysielanie presťahovalo do Miškovca a od 1. januára 1984 sa vysielala celoštátna relácia v materinskom jazyku dvakrát týždenne. Pripravovali ju Romola Šalmeciová, Mária Margová, Ildiko Máčová a Mikuláš Hubaj Gruber. V roku 1987 bolo zriadené regionálne rozhlasové štúdio v Segedíne a slovenská redakcia v osobe Mariky Margovej sa presťahovala tam. Od 1. septembra 1990 sme potom spoločne pripravovali denne celoštátny polhodinový program v materinskom jazyku. Od júla 1993 sa naše vysielanie rozšírilo. Okrem 30-minútových celoštátnych relácií sme každý deň mali aj poldruhahodinové programy pre dolnozemský región. Vtedy sa naša redakcia rozšírila o Janka Benčíka, Zentu Dožovú a Ildiko Makajovú. Postupom času sa zmenila programová štruktúra. Teraz už vysielame denne 2 hodiny na stredných vlnách stanice okruhu národnostných programov MTVA na stredných vlnách 873 a 1188 kHz. Vypočuť si nás môžete aj na internetovej stránke www.mediaclick.hu, kde nás nájdete ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Relácie pre vás pripravujú Zenta Dožová, Ildiko Makajová a Iveta Hrubuňová.

0: Milí poslucháči, hovoríme o 50-ke našej redakcie. Od roku 2011 sú maďarský rozhlas a televízia spojené a tak aj naša redakcia sa skladá z televízákov Zuzany Antalovej, Karoly Klausovej a Janka Benčika i rozhlasákov, lepšie povedané rozhlasáčiek Zenty Dožovej, Ildiky Makajovej a mojej maličkosti. Šéf-redaktorkou slovenskej redakcie MTVA je Zuzana Antalová.
1: V roku 2011 zlúčili maďarskú televíziu s maďarským rozhlasom, takže už patríme spolu, tak naše redakcie aj predtým boli veľmi blízke. Boli sme kamaráti aj tak s kolegami, iba sme nemohli akože spolupracovať, iba veľmi zriedka kedy, a úradne nie. Ale teraz už patríme pod jednu hlavnú redakciu národnostnú, takže takto je to ešte lepšie, funguje výmena materiálov, čo sa týka televizáckých a rozhlasových. Takže po určitej zvukovej úprave si môžu vypočuť naši poslucháči aj dlhšie reportáže, čo by sa nezmestili do domoviny, veď domovina má len 26 minút, ale chvála Bohu, do rozhlasových programov áno. A boli to veľmi dobré roky, keď som aj ja redigovala určitý čas, lebo vtedy, keď sa zdúčili médiá naše, tak každý musel robiť všetko, aj rozhlasáci, televíziu a naopak. A poviem ti úprimne, že veľmi som bola rada, keď som robila aj ja rozhlasový program v materinskom jazyku. To je úplne iný žáner, ale myslím si, že tiež čo je v tom ťažké, ba dokonca aj ľahšie, že keď kolegyne z rozhlasu sa pustia na terén, tak vlastne oni majú svoj magič, svoju múdru hlavičku a na hocikoho sa môžu obrátiť. Nemajú limit, že nemajú obraz. My televizáciu u všetkému potrebujeme obraz, aby sme mohli to prerozprávať, porozprávať, opísať určité javy. A rozhlas to nepotrebuje. Na druhej strane, rozhlas potrebuje oveľa precíznejší výklad, aby sa ľudia, poslucháči mohli vžiť do danej situácie. Ale je to zaujímavá práca, čo mi je najdôležitejšie v tom, že v prospech našej národnosti si myslím, že tu každý pracuje naozaj, aj rozhlasové kolegyne, aj my to môžem povedať aj za nás televizákov, že toto nie je práca, to je poslanie. Nechcem povedať ako veľké slovo poslanie, ale keby sme si to nepokladali za naše poslanie, aby sme slúžili aj my našej národnosti, tak by to asi nešlo.
2: Vidíš nejaký rozdiel podľa teba, čím je iné táto rozhlasová práca, televizácka?
1: Čo som povedala, ten rozdiel, že televizácka práca je technicky zložitejšia, lebo je to tímová práca. Čiže potrebujeme kolegov, potrebujeme strihačov, potrebujeme osvetľovačov, technikov, kameramanov, aby sme mohli vytvoriť niečo spoločne. Takže sám redaktor, televízny redaktor, čo vytvorí? Iba svoje myšlienky a ideu, scenár programu. Na druhej strane rozhlasák pôjde si sadne do auta, pôjde niekam, stretne sa s ľuďmi a okamžite môže urobiť reportáže. On sám to strihá, sám to dá do programu, samozrejme aj rozhlasový zvukár je, ale to je úplne iná funkcia ako v televízii. Takže v tom vidím ja najväčší rozdiel, že áno, televízia je viazane tímová práca, rozhlas menej.
2: Ja mám častokrát taký pocit, keď prídem do terénu, že hrozne sa nám tešia ľudia ako televizákom. Sadneme si, urobíme ten rozhovor, samozrejme to vychádza, ale keď prídem ako rozhlasák a sadneme si iba intimne my dvaja s tým respondentom, tak oveľa viac sa mi otvoria ľudia, oveľa viac o sebe dajú vedieť a sú úprimnejší, môžem takto povedať, ale každopádne otvorenejší a trošku sa rozprávajú viacej ako do kamery.
1: Kamera stresuje každého a ja ti poviem úprimne, že teraz, keď som v situácii, že ja som respondentkou, som trošku stresovanejšia alebo nervóznejšia, ako keď sa pýtam ja našich respondentov, takže teraz prežívam, čo narobíme ťažkosti, aké ťažkosti narobíme našim respondentom. Iný žáner. Niekoho to vôbec neznervozňuje, keď musí hovoriť do kamery niekoho. Áno. Takže naozaj tie hĺbšie rozhovory, úprimnejšie rozhovory, dlhšie rozhovory, skoro akože pokladám viac menej za žáner, ktorý patrí do rozhlasu, nehovoriac o tom, že v televízii všetko musíš ukázať. Hovoriaca hlava, ako nám učili toho času na rôznych školách televizáckých, to je už málo, tak všetko musíš ukázať. A veľmi ťažko človek niekedy obrazovo vyjadruje dušu toho druhého človeka. Ako to obrazuješ, ako to opíšeš?
2: Jasné je pre divákov, že rozhlasovú reláciu momentálne redigujú tri, teda Iveta, Zenta a Ildiko. Už si naznačila, povedala, že čo vieme poskytnúť z televizárskeho materiálu pre rozhlas. V čom pomôžu baby pre domovinu?
1: To vlastne po všetkom. Témami, keď si prehodíme témy, že joj, Zuza, bola som tam a tam, videla som toto, to by bolo pekné do telky, koľkokrát sa to povie, alebo naopak, takže naozaj tá spolupráca je. Aj pre nás je to najdôležitejšie, aby sme čím viac odkazov našich Slovákov vedeli odovzdať našim poslucháčom aj divákom, takže naozaj tá spolupráca funguje a niekedy už prídu s tým babi, že viem, že to je taká téma, že to by bola cúca do telky radšej ako do rozhlasu, lebo to obrazovo bude super. Napríklad, keď sa jedná o všelijaké portréty našich výtvarníkov, spolupracujeme, komunikujeme si. Iveta nám pomôže aj v tom, že pravidelne kontroluje všetky slovenské texty domoviny, čo pôjdu do relácie, ktoré sú na titulkách. Kontroluje, ešte lektoruje aj nášho prekladateľa, takže tak je to správne, tak vieme o všetkom.
2: Čo by si želala redakcie?
1: Ďalších 100 rokov minimálne. Dúfam, že o 50 aj o 100 rokov bude nejaké, nevieme aké, rozhlasové vysielanie, či to bude už z vesmíra, alebo ešte z tejto zeme, to nevieme dopredu, že akou technikou, ale dúfam, že to bude po slovensky a to dúfam, že to budú aj počúvať aj tu na území Maďarska ľudia, ktorí budú rozumieť ešte a vedieť po slovensky.
0: Počuli ste šéfredaktorku slovenskej redakcie MTVA Zuzanu Antalovú.

0: Milí poslucháči, pripomíname si 50. výročie nášho vysielania. Ako už o tom bola reč, rozhlasová aj televízna redakcia sú spojené a v našom vysielaní často počujete televízneho redaktora Janka Benčika. Pred viac ako 30 rokmi začínal v rozhlase.
1: Od roku 1990 do roku 1993 sme spolu s Marikou Margovou robili každý deň polhodinový program, ktorý celoštátne bol vysielaný, a zrazu v roku 1993 bola možnosť rozšíriť národnostné vysielanie. Mali sme pol druhá hodiny regionálne a potom pol hodinu celoštátne. A pribudli ste vy, moje deti, Zentuška, Ildiko a ty. Prečo si prišiel pracovať do rozhlasu?
2: Preto, lebo už na vysokej škole my sme už externe prispievali kratučkými materiálmi, robili sme naozaj také začiatočnícke rozhovory a jednoducho, keď nás Marika oslovila, že vyskytla sa táto možnosť, že môžeme sa tam zamestnať, tak bolo jasné, že OK, v poriadku, veď práve sme končili vysokú školu a akurát to prišlo vhod.
1: Mali ste predo mnou s Ilduškou obrovskú výhodu, pretože pochádzate vlastne zo Slovákov v Maďarsku. Takže ako si to ty pociťoval? Bola to výhoda, nevýhoda? Čo je to?
2: Neviem, je to aj si myslím, pretože my sme tiež uzavretá komunita, tiež sme poznačení trošku tým, že dolná zem alebo horná zem, alebo z dolnej zeme z tej dediny alebo z druhej dediny. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, že určite, že ja som bol poznačený tým, pretože som nehovoril takto plynule slovensky, keď som skončil vysokú školu, pretože skôr ja som ovládal slovenské komlovské nárečie, totiž to ja som nechodil do slovenského gymnázia, iba som sa dostal na vysokú školu na slovenský odbor. Takže tak, ale isté je, že to, čo ste povedali, už aj vy všetci, že nás naši respondenti, poslucháči veľmi milo prijali. Nemám som žiadne zlé skúsenosti, nemôžem hovoriť ani o žiadnych aféroch. A to, že sme sa z jedného dňa na druhý alebo z jednej akcie na druhú sa stali v podstate, myslím si, členmi tej danej komunity, či už ide o Sarvaš alebo Bekesku Čabu, je to úplne jedno, lebo kam sme prišli, jasno, ja som vždy mal takýto pocit, už druhýkrát sme prišli ako domov. Myslím si, že to bolo ešte vtedy aj kvôli tomu, lebo rozhlas trošku iné znamenal toho času, 93. ako znamená dnes. Samozrejme, všetky informácie teraz už nájdeme na mobilnom telefóne a môžeme sa informovať, ale vtedy sa ľudia veľmi tešili tomu, že môžu povedať o svojich akciách alebo o sebe. Veľmi sa tešili tomu, že to môžu počuť. Ja sa pamätám na tie veci, keď odzneli tieto rozhlasové relácie, ktoré sme robili, či už ide o Rejziny, Niftar, Doši, a nechcem ani vymenovať, lebo by sme tu sedeli zajtra do večera, že vtedy sa ešte odvysielalo a potom si to ľudia pýtali. A veľmi častokrát sme dostávali prázdne kazety, aby sme tie materiály nahrali, a nielen pre rodinu, ale pre slovenskú komunitu.

0: Ja som mal sebe skôr náreč ako spisovnú slovenčinu a práve tu by som mohol spomenúť napríklad, že tie prvé akcie, keď sme museli prísť, nech je to politická scéna alebo nejaké kultúrne podujatie, napríklad pán Karol Vlachovský, toho času riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti, nám hrozne veľa pomohol, pretože hoci akú výstavu mali, tak sme nevedeli o tých slovenských umelcoch, ktorí vystavovali napríklad v Slovenskom inštitúte alebo slovenských historikoch, o ľuďoch, ktorí prichádzali, ale napríklad pán Vlachovský vždy bol s nami veľmi ochotný, si s nami sadol, nás informoval a napríklad aj toto mám jeden pekný zážitok, že ako nás oni brali. Prvý rozhovor som mal taký práve, že pani akademická sochárka zo Slovenska prišla práve vystavovať do Slovenského inštitútu. Samozrejme, že ja som jej tvorbu nevidel, nepoznal. Ale kým ona tam prišla, už výstava bola nainštalovaná. Pán Vlachovský mi povedal o nej, samozrejme aj o tvorbe. Už som vedel o nej, už som sa pripravoval s otázkami. Ja nikdy nezabudnem, to bolo leto. My sme 15. júna začali pracovať a táto výstava musela byť, povedzme, koncom júna. Ona prišla z mesta a mala kyticu kvetov v náruči. Prišla do inštitútu, hneď sme sa zoznámili a ona tú kyticu položila uprostred priestoru na vernisáž výstavy, to doniesla, aby iba ako ozdoba. Ja som jej povedal, že ja som tu naši Slovák a pýtal som sa jej, že odkiaľ tie kvety kúpila, že som videl, že to nie je z kvetinárstva, ale je to z nejakého trhu. A hneď v tom momente ona bola strašne šťastná, lebo išla v Budapešti, išla na Örsvezértér a tam kúpila od tetušiek, ktoré tieto kvety predávali z Čemeru. A že teraz ja som už druhý človek, ktorý slovensky s ňou hovorí, tu najši, a veľmi pekný, myslím si, rozhovor sme vtedy urobili. Čiže aj na toto si pamätám. Ale samozrejme pamätám si aj na to, že keď sme prišli do Bekeskej Čaby, keď sme ešte nemali vybavené napríklad voľný vstup na také veľké stretnutie, ako stretnutie prezidentov Bekeskej Čabe. Pán Schuster a Gönc prichádzali do Bekeskej Čaby vlakom. My sme zastavili autom pri veľkej stanici a tam nás už ani na parkovisko nechceli pustiť služobným autom. Som vystúpil z auta a uvidel som zrazu, že po ulici kráča pani Alžbeta Ančinová. Ja som jej zavolal: Erzsike néni, to sme my, nechcú nás pustiť, neviete niečo. Ona už mala vtedy mobilný telefon, okamžite zavolala niekomu, nejakej ochranke, povedala: pán plukovník, toto sú naši rozhlasáci, musíte ich pustiť. A o 5 minút sme už boli na parkovisku, o 7 minút sme už boli na stanici a tam sme stáli, ako prezidenti prišli do Bekeskej Čaby. A to je hrozne dobrý pocit, že bez úradných dokladov, papierov sme cez našu známu takto sa dostali na hlavnú stanicu a stretli sme sa s tými ľuďmi. A z druhej strany ukazuje aj to, že aké kapacity boli títo naši ľudia, respondenti, ktorí a sú do dnešného dňa, ktorí majú v meste vynikajúce styky nielen so Slovákmi, ale aj s ostatnými v meste, že aj toto trošku pre mňa odzrkadluje to spolunážívanie, že takto navzájom si ľudia pomáhajú. Možno vytváram idylický obraz, ale vždy takto bolo a takto je, že naši Slováci pre nás vybavia všetko.
1: Na svoje rozhlasové začiatky spomínal kolega Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa prihovára poslucháčom od 1. apríla 1974. Relácia sa z pôvodných 30 minút od júla 1993, keď nadobudol platnosť národnostný zákon v Maďarsku, rozšírila na 2 hodiny denne. Do redakcie pribudla vtedy aj Zenta Dózsová.
2: V 93. roku som skončila na Univerzite slovenský jazyk a literatúru a vtedy mi už Marika Margová telefonovala, či by som mala záujem byť redaktorkou, pretože sa rozširuje redakcia, rozširuje sa slovenské vysielanie. No pravda, mala som trošku strach, ale Iveta, to už vtedy bola moja kamarátka, mi dodala odvahu a povedala, že nech prídem, že všetko sa naučíme, že ma zoznámi so všetkým. No a tak som išla vlastne na prvú takú skúšku, hlasovú skúšku. No a Marika vtedy povedala, že dobre, že ma príjmajú. No a odvtedy vlastne sme spadli do hlubokej vody. To bolo pred 30 rokmi úplne niečo iné ako teraz, hlavne čo sa týka techniky. Lebo sme vlastne pracovali s mechanickými pásami, nahrávalo sa nám kazetový magnetofón, potom sa prepísal zvuk na pásy, boli také veľké kotúče, no a strihací stroj. Tam sme vlastne, veď vieš, Janko, každé slovo sme museli vystrihnúť mechanicky, pozlepovať, takže to veľmi dlho trvalo, taký, čo ja viem, 5-minútový rozhovor, možno 2-3 hodiny sme aj strihali, no ale to už je ďalšia kapitola. Takto som sa dostala do rozhlasu.
3: A ty si už vtedy žila v Segedine, nakoľko si ovládala maďarčinu. Čo pre teba znamenala táto slovenská komunita?
2: Nevedela som po maďarsky veľmi málo, pretože vlastne som sa sem prisťahovala tesne predtým a tie začiatky boli ťažké. Maďarčina nie je ľahký jazyk. Po slovensky zasa pracovať bolo pre mňa veľká záchrana, pretože to, že som si vedela porozprávať s ľuďmi, ktorí teda vlastne s rovnakým jazykom sa rozprávajú, to bola pre mňa výhra, by som povedala, a šťastie, že som vedela sa sem vôbec začleniť do spoločnosti. Mala som čo doháňať, možno oproti mojim kolegom, ktorí sa tu narodili, ale o toto bola väčšia asi výzva pre mňa, aby som tú spoločnosť poznala, tých ľudí, ktorí ma teda, by som povedala, veľmi pekne prijali a boli otvorení na všetko. Pomáhali mi, ako sa dalo. Takže ja som bola veľmi spokojná, keď som mohla vyraziť do prostredia ich a na vidiek a nahrávať a potom ten materiál spracovať, lebo to boli pre mňa úplne novinky, tak by som povedala.
3: Pamätáš sa, že ktorý bol tvoj prvý materiál, alebo ktorý bol prvý taký výjazd odtiaľto?
2: Ak sa nemýlim, tak sme s Ildikou cestovali do Holohazy. To bola veľká diaľka. Sadli sme si za volant a išli sme. Vtedy tam bola výstava krojovaných bábik, čo pousporiadal Zväz Slovákov v Maďarsku. A doktorka Eva Mitrová, ktorá sa stala vtedy veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Maďarsku. To boli asi moje prvé rozhovory tam, v tomto prostredí. Zoznámili sme sa teda s ľuďmi, ktorých sme ešte nepoznali. Aj pani veľvyslankyňa bola vtedy veľmi, veľmi milá.
3: No a samozrejme, vysielanie vaše už teraz má pol storočia. Už polovičku z toho si pracovala, vyvíjala, rozširovala tento náš bohatý archív, ktorý máte v podstate, alebo máme. Ktoré sú tvoje najkrajšie zážitky? Viem, že ťažko si človek spomenie, ale určite máš niečo veľmi milé.
2: Áno, tak už pracujeme viac ako polovinu z toho času, čo existuje redakcia, lebo slovenské vysielanie vlastne viac ako 30 rokov. A za tých 30 rokov sme veru pozbierali veľa veľmi hodnotného materiálu. A keď mám povedať, no príbehov bolo veľa, ale skôr by som asi spomenula ľudí, na ktorých teda rada spomínam, už nie sú ani medzi nami, ako napríklad doktor Ondrej Krupa, ktorý bol studňa všetkého, vždy vedel odpovedať, rozprávať. Ja som s ním spolupracovala v čase, keď mi rozprával
4: rozprávky z Albertu, a takže za ním jsem chodívala často, alebo aj na jeho letovisko do Čongrádu. Právě v tento jarný čas opakujem aj rozhovor, vtedy mi rozprával od pred velkonočných jarných zvykoch o jarnej prírode. Bol to člověk, který mal velmi pozitivní vzťah aj k prírode, nielen teda k ľuďom. No ale nebol to iba Ondrej Krupa. V minulosti sme robili magazín Kľúč do pokladnice ľudovej hudby a vtedy spolupracoval so mnou hostujúci učiteľ, ktorý bol na katedre slovenského jazyka na pedagogickej škole na Sarvaši, doktor Alexander Móži. A spoločne sme spracovali rôzne teritória, oblasti, čo sa týka domácej ľudovej hudby. A možno by nezaškodilo toto obnoviť, pretože si myslím, že za tých 20 rokov, ak sa dobre pamätám, to bolo v roku 2000, sme to nahrávali, tak odvtedy sa zasa veľmi veľa zmenilo. Tie pávie krúžky ľudia už pomreli, bohužiaľ. To je všetko v našom archíve. Som povedala, to je cenná vec, že sa to dochovalo.
3: Od pána doktora Ondreja Krupu si aj priniesla nejaký materiál sem.
4: Áno, osobne mi venoval aj jednu rozprávku, ktorú napísal, alebo respektíve zdramatizoval. Je to pripravené pre nacvičenie. Môžu to vlastne aj deti nacvičiť. Aj ma napadlo, že by som to možno ponúkla nejakej škole. Tak to mám s venovaním od pána Ondreja Krupu. Tak to je môj taký malý poklad.

0: Dlhé roky, môžeme povedať, že už 10 ročia leží na tvojich pleciach veľmi populárny magazín, ženský magazín. Asi nie je to ľahká vec na každý týždeň vymyslieť nejakú tematiku a naplniť obsahom tento magazín, aby to bol čerstvý a pestrý. Ako sa ti pracuje na tomto poli? A čo v blízkej budúcnosti plánuješ dať do ženského magazínu, ktorý odznie každú stredu?
1: Veru, každú stredu, každý týždeň. Už je to od roku 2009. A ja by som chcela ale ešte aj povedať, že nápad mala Erika Palečková, ktorá kedysi pred rokmi u nás pracovala ako redaktorka. Pomerne krátky čas, keď to porovnám takto s touto 30-tkou alebo 50-tkou. Ale ona bola vlastne autorka toho nápadu, že vznikol ženský magazín, ktorý sme potom nazvali Kabelka, lebo do kabelky sa vlastne zmestí, do ženskej kabelky sa zmestí úplne všetko. Raz sme robili aj takú rubriku, že čo obsahuje ženská kabelka, viac ako 50 vecí. To sa priznali samotné respondentky ženy. Myslím si, že je to počúvateľný magazín, do ktorého sa snažím zaradiť všetko, čo nás ženy zaujíma, ale pravda je tam aj veľa tém, ktoré by mohlo zaujímať aj mužov, tak si myslím. Cez kuchyňu, cez zdravie, všetko možné, móda, čo nás napadá. Žiadam, keď mám na to možnosť, aj odborníkov, ktorí by vedeli nám zasa poradiť v určitých témach, aj psychológov, lekárov. No ale samozrejme, najviacej sa tam ozývajú naši Slováci, respondenti a zasa môžem iba ich pochváliť, že vždy sú za spojený, aktívny a ochotný odpovedať. No moje plány, aké sú, neviem. Teraz ti neviem povedať, pretože za tie roky mi príde často, že už všetko som vyčerpala a už koľkoraz som aj povedala našim poslucháčkam, nech napíšu, čo ich zaujíma, alebo keď majú nejaký nápad, že sa toho chytím a budem sa tomu tešiť, keď niekto bude so mnou spolupracovať s námetom.

0: Vráťme sa k tomu, že si odišla do holoházy ako neznámy človek, tedy neznáma redaktorka, a teraz tento týždeň v pondelok si bola v Mlynkoch nahrávať. Ako sa ti pracovalo?
1: No isté, že je to iné. Samozrejme, že je to iné. Aj v tom je to iné, že aj ja poznám to prostredie. Takže už viem, kam mám ísť, s kým sa stretnem, viem sa dopredu oveľa lepšie pripraviť. To je prax a skúsenosť, ktorá vlastne asi iba rokami nadobudne človek. A tak už ľudia ma čakajú a vieme, o čom sa budeme zhovárať. Samozrejme, že je to úplne iné. Pani Katke Sibekovej som bola nasmerovaná, lebo ona mi pomohla vlastne v organizovaní, aby prišli aj jej kamarátky, aj sesternica. No, takže sme si tam sedli a začali sa rozprávať o Veľkej noci, o predveľkonočných zvyklostiach. Veľmi radi si títo ľudia zaspomínajú na staré časy, čo sa z toho ešte udržalo. Takže to bolo veľmi príjemné. Napiekli aj koláčiky, takže sme okoštovali a aj sa podelili o recept, takže naše ženy počujú aj v kabelke recept na salové koláčiky, ako vravia na Mlynkoch, čiže sadlové zo sádla. A toľko. Potom som sa vydala ešte do školy, samozrejme, aby som navštívila aj mladých a pani riaditeľku. Čakajú zápis do školy, takže každý riaditeľ inštitúcie takejto národnostnej školy sa snaží propagovať svoju školu, aby prilákali ďalších prváčikov.
0: Aké máš spätné väzby?
1: Samozrejme, že sú spätné väzby. Možno by sa mi páčilo viacej ešte, keby reagovali ľudia. Ja mám taký dojem, že nás počúvajú menej, ako by vedeli. Ja starých ľudí, keď sa opýtam, či počúvajú v materinskom jazyku rozhlas, tak mi odpovedajú, pozerajú telku. A rozhlasy nevedia naladiť, nevedia, kde je stanica. Sú to ľudia, ktorí neobsluhujú počítače. To znamená, že sa nevedia ani do archívu pozrieť a vypočuť si naše relácie. Ale viem zasa, že sú pravidelní poslucháči, ktorí čakajú na naše relácie, zavolajú, toto som počul, toto sa mi páčilo, alebo kedy bude opakovanie, lebo v nedeľu vždy zvykneme robiť také rezumé z týždňa, že vyberáme z programov uplynulých dní. Bolo aj také, že som dostala pohľadnicu, že ženský magazín, aký je fajn, že čakajú vždy na stredu, kedy sa dozvedia niečo nového.
2: O svojej rozhlasáckej práci rozprávala kolegyňa Zenta Dožová.

0: Viac ako 3 desaťročia vytvára slovenské programy maďarského rozhlasu aj Ildiko Makajová.
1: V podstate my sme naraz nastúpili do rozhlasového štúdia priamo z vysokej školy. Jeden deň sme dostali diplom, druhý deň sme už pracovali ako stáli pracovníci maďarského rozhlasu. Ako sa pamätáš na tie začiatky? Aké máš z toho teraz dojmy takto odstupom času?
2: Máš pravdu. Pamätám sa na ten rok 1993. Od 15. júna pracujem v slovenskej redakcii maďarského rozhlasu a pamätám sa na to veľké štúdio. Ako sa mi páčila budova, ako sa mi páčili tam priestory, štúdia. A hneď som sa rýchlo musela vlastne naučiť fortieli tejto roboty. Napríklad, ako čítať v štúdiu. Inak máme čítať správy a inak prečítam jednu pozvánku, inak čítam rozprávku a úplne v inom štýle moderujem jeden program. Takže to nás zaučala vtedy Marika Margová a pamätám sa, že nám strašne veľa pomohla kolegyňa Iveta Hruboňová, vtedy ešte Astalošová, ktorá nám dokonca kontrolovala a prezrela tie scenáre našich programov. Ja som vždy mala veľmi rada prácu v štúdiu. Vždy som chcela byť moderátorkou, a ešte aj za detstva. Takže ja veľmi rada čítam správy, veľmi rada moderujem program, veľmi rada robím aj rozhovory, samozrejme. Najradšej robím portrety. Rada chodievam na naše slovenské podujatia, ale tam sa nedá tak dlho sa porozprávať s ľuďmi, lebo odchádzajú po akcii. Ale medzi mojimi prvými respondentmi boli napríklad evanjelickí farári z Bekeskej Čaby, pretože keď som nastúpila do rozhlasu, tak som si vytýčila za cieľ, že budem robiť náboženské relácie, náboženskú polhodinku. Tak som sa s nimi zoznámila a oni boli vždy veľmi ochotní a prišli k nám do štúdia kázať. Takže pripravili 3-4 kázne, to sme nahrali a potom som si zalistovala v cirkevnom kalendári, čítala som správy z kresťanského života a zo slovenského rozhlasu sme dostali biblické príbehy pre deti. Takže som veľmi pyšná na to, že 10 evanjelických farárov sa vtedy zapojilo do týchto relácií a samozrejme boli medzi nimi aj katolíckí, hostujúci farári napríklad. Bola veľmi dobrá odozva, dokonca mi kolegyňa porozprávala, že keď cestovala vlakom, tak na Dlačanky alebo z Vojvodiny slovenské ženy jej porozprávali, že počúvajú túto reláciu a majú veľmi radi.
1: Spomenula si slovenský rozhlas, s ktorým do dnešného dňa máme, môžeme povedať, že vynikajúce kontakty. V čom spočíva táto spolupráca so slovenským rozhlasom dodnes?
2: Medzi MTVA a rádiom a televíziou Slovenska, teda RTVS, existuje zmluva a v rámci tejto dohody môžeme ísť na stáže do Bratislavy, kde nám zabezpečí odbor medzinárodnej spolupráce napríklad aj hlasového pedagóga, pretože potrebujeme techniku reči, ako máme čítať, ako máme správne vyslovovať hlásky. To je veľmi dobrá vec a pozývajú nás aj na rôzne festivály, napríklad na festival pôvodnej rozhlasovej hry alebo na Grand Prix Svetozára Stračinu, čo je súťaž rozhlasových nahrávok ľudovej hudby.

Emiliou Kováčovou. Samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, ale na ten rozhovor sa veľmi pamätám. Rozprávala mi o svojej charitatívnej činnosti. No a veľmi rada chodievam do svojho rodného mesta nahrávať. Napríklad aj do školy s mojimi bývalými učiteľmi, ktorí sú vždy otvorení a ochotní. Rada som nahrávala v Bekeskej Čabe s miestnohistorikom Ondrejom Hankom. Náš Hanko Bandibáči vedeli o všeličom a v krásnom čabianskom nárečí rozprávať. A od svojej mamičky som sa dozvedela, že Pavol Krajčo pracoval na kuchyni Bekeščabianskej slovenskej školy a pozdejšie som s ním nahrala aj rozhovor o čabianskej klobáse. A treba vedieť, že po ňom je už pomenovaná súťaž v rámci Čabianskeho klobásového festivalu. Častokrát sa stretávam s takým javom, že sa hanbia ľudia, že nám nechcú hovoriť do mikrofónu, pretože oni nehovoria spisovnou slovenčinou. A ja im vždy vravím, že to nie je problém, veď my vysielame pre vás a my potrebujeme, aby ste hovorili v tom náreči, pretože to sú naše klenoty. Čabianské nárečie, komložské nárečie, pirišské nárečie alebo zemplínske.

našla som doma svoje staré scenáre, na základe ktorých som moderovala programy rozhlasové relácie v roku 1994. Bolo to veľmi zaujímavé. Pamätám sa, že sedela som v štúdiu, prečítala som zahlásenie, potom som utekala von k technikovi, položili sme CDčko alebo pásku, teda že ktorá hudba práve nasleduje. Potom som utekala naspäť do štúdia, čítala som. Tie začiatky boli veľmi dobré, pretože bolo nás 5. A ešte u nás pracovala aj Erika Palečková alebo Michal Vejmelka. Mali sme hudobnú redaktorku v osobe Márii Totovej, takže tie časy sa mi veľmi páčili. Tie prvé živé vysielania za to mali svoje časy.

0: Veď aj my sme robili chyby niekedy. Ja som napríklad načítala na miesto vysokého komisára, kominára, alebo Zentuška prečítala na miesto poštafiúk. Takže sme sa smiali veľakrát v štúdiu, ale bolo to veľmi dobré. Veľmi dobré. Pekné spomienky mám na to štúdio a na tú prácu v prvých rokoch. Ja osobne veľmi rada robím tematické relácie. Je len o živote našej Slovače, ale o takých otázkach a problémoch, ktoré sa týkajú každého. Napríklad o tom, prečo máme radi Slovensko, alebo o depresii, alebo o kríze v strednom veku, alebo som robila reláciu o tom, či môže existovať priateľstvo medzi mužom a ženou, materstvo versus kariéra. Alebo nedávno som odvysielala zvukovú montáž o tom, ako vyzerá veľké jarné upratovanie pred Veľkou nocou. No a to sú také zaujímavé témy, napríklad, či chodívame na bližšie trhy, alebo či dokážeme vyhadzovať naše veci, alebo skôr zbierame. Takže to sú také zaujímavé veci a rada nahrávam do týchto programov.
1: Aké máš spätné väzby, čo sa týka vyslovene relácie v materinskom jazyku?
0: Som rada, že počúvajú nás aj mladí. Bolo také, že napríklad predseda organizácie Slovenskej mládeže v Maďarsku mi poslal fotku, že si našiel staré rádio, teda príjimač, a počúva nás. A viem, že nás počúva mládež skôr cez internet. Je to veľmi dobré, že naše relácie sa dajú vypočuť aj dodatočne na internetovej stránke mediaclick.hu aj 2 mesiace dozadu a hoci kedy sa dajú pustiť. Myslím si, že človek musí mať rád túto robotu, aby vedel vykonávať, a musí byť pružný a otvorený. Ja sa veľmi teším, keď sa ľudia otvoria, napríklad pri jednom portrete. A táto práca si vyžaduje aj pružnosť v tom zmysle, že najviac podujatí je po víkendoch, takže musíme cestovať. Mňa napríklad baví aj táto časť roboty. Samozrejme, keď som bola začiatočníčkou, chodievala som predovšetkým na dolnú zem nahrávať rozhovory, ale som sa zoznámila aj s kultúrou pripeštianských slovenských osád alebo pirišských obcí. Veľmi rada som nahrávala napríklad so svojím bývalým učiteľom Alexandrom Kormošom, lebo som hrala v mandolinovom orchestri v Bekešťabianskej slovenskej škole a potom som sa zoznámila s jeho tvorbou básnickou. Nahrala som niekoľko rozhovorov nielen o jeho básniach, ale o jeho biozáhradke napríklad. Takže veľmi veľa zaujímavých vecí sa dozvieme o ľuďoch.
2: Rozhovor s kolegyňou Ildikou Makajovou pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž o 50-ročnom rozhlasovom slovenskom vysielaní, ktorú pripravili naši kolegovia Iveta Hruboňová a Ján Benčík v roku 2025.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si ešte hlavné správy.
1: Správy.
0: Nový predseda maďarskej vlády Péter Maďar v útorok pricestoval v rámci prvej zahraničnej cesty na dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska. V Krakove, kam pricestoval pravidelnou leteckou linkou s delegáciou niekoľkých ministrov, pred novinármi pripomenul záujem posilniť zoskupenie Vyšehradskej štvorky. O tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďar sa v Poľsku najprv stretol s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryszom a so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave následne dnes. Maďar s členmi svojej delegácie absolvoval s kardinálom Ryszom súkromné stretnutie vo Wawelskej katedrále. Novinárom povedal, že cestu do Poľska si vybral ako súčasť tradície a že je na to hrdý, že môže ďalej posilňovať poľsko-maďarské priateľstvo. Spomenul, že často citoval heslo Nebojte sa, spájané s pápežom Jánom Pavlom II. Zdôraznil, že ho teší, že vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou sa mohli vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Maďarsko podľa Maďara musí posilniť spoluprácu medzi krajinami V4, Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. Nevylúčil možnosť prizvania Rakúska do tohto zoskupenia. V poľskej metropole sa Maďar stretol s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. V Gdaňsku plánoval rokovanie s ex-prezidentom a niekdajším lídrom odborného hnutia Solidarita Lechom Walesom. Maďarského premiéra sprevádza 7 ministrov. Z Krakova do Varšavy delegácia cestovala vlakom. Po návšteve Poľska Péter Maďar pokračuje do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping v stredu spoločne začali rokovať v pekingskej Veľkej sále ľudu. Ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, píše TASR. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá z 39 osôb vrátane pod predsedou vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters. Rokovania sa skončili 2 týždne po tom, čo Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Vzťahy medzi Európskou úniou a USA sú však aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že americká vláda by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše Euronews. Cher, držiteľka Oscara, cien v Cannes i Grammy, oslavuje 80 rokov. Americká speváčka fascinuje publikum po celom svete svojím výjimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než 60-ročnú hudobnú a filmovú kariéru získala 3 herecké zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. V stredu 20. mája slávy Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu, 80 rokov.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorologického ústavu v noci na štvrtok bude jasno bez zrážok. Za Dunajsku bude fúkať severný vietor, neskôr môže byť sprevádzaný silnými nárazmi a dokonca ráno na západe môže fúkať aj veľmi silný vietor. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 5 do 15 stupňov. Cez deň potom očakávajme pomerne slnečné počasie s občasnou oblačnosťou. V stredných oblastiach krajiny sa môžu vyskytnúť menšie prehánky a búrky. V severozápadnej a severozápadnej časti krajiny bude silný. Popoludní teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. Pripájam informácie z národnostného života, ktoré zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do Evanjelického kostola na bohoslúžby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

Milí poslucháči, naša relácia v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa práve končí. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a lúči sa Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.

0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam do Bekeskej Čaby, kde sa 15. mája konalo zasadnutie valného zhromaždenia Čabianskej organizácie Slovákov. Na zasadnutí sa hovorilo aj o tohtoročných plánoch a podujatiach organizácie, o ktorých nám dnes podrobnosti povie predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püškiliker.
4: V tomto roku sme prevzali zorganizovanie stretnutie a seminár slovenských dôlnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia. A odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej školy a materskej školy a kolégiu tu v Bekeskej Čabe.
3: Kalendár je náš každodenný pomocník, pomáha nám orientovať sa v čase, pripomína sviatky, významné udalosti a aj dôležité stretnutia. Kedysi boli kalendáre vzácnosťou a ľudia sa riadili najmä podľa prírody, ročných období či postavenia hviezd. Dnes ich máme všade, v domácnostiach, mobiloch aj počítačoch. Nech už používate papierový alebo digitálny kalendár, jedno je isté, každý nový deň v ňom predstavuje novú príležitosť. O histórii vzniku kalendára nám dnes podrobnejšie povie vedúca archívu Slovenského národného múzea Elena Machajdíková. Potom vám predstavíme aj zbierateľa kalendárov, psychológa Dušana Fabiana.
5: Spojením lunárneho a solárneho kalendára vznikli lunárno-solárne, kde rok ide podľa slnka a mesiace podľa mesiaca, teda podľa lunárneho kalendára.
6: Teraz je zaujímavé, že menšinoví Slováci, všade, kde žijú v Rumunsku, v Maďarsku, v Srbsku, tí tiež vydávajú kalendáre. Takže mám svetový kalendár Slovákov, ja neviem, stade a stade.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Ponúkame im dvojnovelu spera Vladimíra Mináča s názvom Nikdy nie si sama. Je to zobrazenie životného pocitu mladých ľudí v realite socialistického života na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská samospráva v Dunajťáze usporiada v nedeľu 24. mája turičné predpoludnie. Program začína o 10. hodine turičnou bohoslužbou v evanjelickom kostole spojenou s kultúrnym programom. Potom nasleduje tanečný sprievod do oblastného domu, kde si môžete pozrieť program tanečnej skupiny Slnečnice a skupiny dôchodcov Jasná jeseň. Popri tom záujemcov čaká pečenie a ochutnávanie eťhavských langošov a ochutnávka vín v oblastnom dome. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Banhide organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Banhide. V programe účinkuje slovenský spevokol z Banhidy. Do tanca bude hrať skupina Virteš Express. Vstup na podujatie je voľný.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Ededovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Mája sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia Čabianskej organizácie Slovákov. Na podujatí v Achimovej sieni Slovenského oblastného domu v Bekeskej Čabe sa hovorilo aj o tohtoročných plánoch a podujatiach organizácie. O nich nám podrobnosti povedal predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püškiliker. Nachádzame sa v Bekeskej Čabe, v Achimovej sieni oblastného domu, kde sa koná tohtoročné riadne valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov. Čo všetko je na dennom poriadku?
2: Na našom programe nášho dnešného rokovania nájdeme 4 hlavné body. Tie body sú najmä povinné, keď sa koná valné zhromaždenie jednej civilnej alebo mimovládnej organizácie, tak sú isté body, ktoré máme prerokovať. Tie sú napríklad schválenie účtovnej zábierky a verejnoprospešného hlásenia našej organizácie, keďže naša organizácia, Čabianska organizácia Slovákov, funguje ako verejnoprospešná organizácia. Z toho vyplýva, že každý rok musíme schváliť jedno hlásenie a následne to nahrať do príslušného systému. Potom predsednička kontrolného výboru vyhodnotí činnosť tohto výboru za rok 2025. Následne schválime návrh rozpočtu a plánu práce našej organizácie na rok 2026. Máme za povinnosť každý rok usporiadať aspoň jedno valné zhromaždenie a to do 31. mája, keďže dovtedy musíme nahrať dokumenty do systému maďarského súdu. Čo sa týka roku 2025, Čabianska organizácia Slovákov mala 164 členov a 8-členné predsedníctvo a 3-členný kontrolný výbor. Aj v lani sme usporadovali valné zhromaždenie a 4 zasadnutia predsedníctva. Ako aj predtým, samozrejme aj v roku 2025 máme jednu platenú silu, kolegyňu, ktorá vykonáva pomocné práce, administráciu okolo fungovania našej organizácie. Celkovo môžeme skonštatovať, že v roku 2025 v rámci našich podujatí sme mali 60 dobrovoľníkov. Samozrejme, sa nám podarilo vyhrať prostriedky aj na fungovanie, to zabezpečí štát a z tej sumy platíme spomenutú pomocnú silu a okrem toho aj tie rôzne výdavky, ktoré sa týkajú buď opráv alebo zaobstarávanie istých prostriedkov. Máme 6 skupín, citarový súbor Strapce, Spevokol, Čabianská ružička, Vyšivkársky krúžok Rozmarín, Slovenský klub vo Viniciach, Slovenský klub seniorov a skupina so zmenenými schopnosťami. Mali sme aj v lani veľmi veľa podujatí, aj takých, ktorí sme zorganizovali sami, aj také podujatia, ktoré sme zorganizovali spolu s inými organizáciami alebo so samosprávou napríklad. Čo sa týka plánu na rok 2026, samozrejme chceme pokračovať vo vydavateľskej činnosti. Plánujeme vydanie Čabianskeho kalendára na rok 2027. V tomto formáte o tom budeme ešte hovoriť na zasadnutiach predsedníctva, že v akom rozsahu. Potom plánujeme isté kultúrne podujatia, ako napríklad Čabianský jarmok, ktorý sa bude konať 24. októbra v nádvorí Domu slovenskej kultúry spolu s Dolnozemskou klobásiadou. V tomto roku sme prevzali zorganizovanie stretnutie a seminár slovenských dolnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia a odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole, kolégiu tu v Bekeskej Čabe. Podarilo sa nám vyhrať sumu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže menšia skupina, 10 ľudí z našej organizácie zavítajú na Krajanský dvor v Detve, ktorý sa bude konať druhú júlovú nedeľu, vlastne skoro celý týždeň. Za náš cieľ sme vytýčili aj to, aby sme mohli rozvíjať činnosť našich odborných skupín. Vyhrali sme 500 000 forintov od fondu Šandora Čóriho na zabezpečenie prostriedkov vyšivkárskeho krúžku a plánujeme zaplatiť vedúcim tých skupín, našich odborných skupín aj na školenia.

0: práve v týchto dňoch sa konalo odovzdávanie obnoveného Domu slovenskej kultúry, čo sa týka tých opravných prác. Sa nám podarilo dokončiť aj posledné práce, napríklad montáž elektrickej siete a tak ďalej. Plánujeme podpísať aj dohodu o spolupráci s Čabianskou slovenskou školou, ako aj s Budapeštianským slovenským inštitútom. Práve teraz prebiehajú o tom rokovania, čo budú obsahovať tieto dohody. A samozrejme sme podali veľmi veľa žiadostí do rôznych grantových systémov, takže dúfame, že budeme úspešní a môžeme rozvíjať činnosť našej organizácie. Sme na to veľmi hrdí, že v roku 2025 naša organizácia fungovala s 37 miliónov forintov, čo je veľká vec. Lebo v poslednej dobe sme nemali toľko možností. Rátame s tým, že v roku 2026 z tých prostriedkov budú oveľa menej, takže plánujeme približne z tých 11 miliónov forintov.
1: Ktorá skupina je najaktívnejšia v rámci organizácie? Dá sa to povedať?
0: Ťažko sa dá povedať. Najviac vystúpení má napríklad citarový súbor Strapce. To vyplýva aj z toho, že tam sú mladší naši členovia, ale súbor, alebo spevácky zbor Čabianská ružička práve pred niekoľkými týždňami bol v Komárne, vystupovať v Komárne na jednom stretnutí. Náš klub seniorov, samozrejme, oni sú veľmi aktívni členovia, sú veľmi agilní a ochotní, sú vždy prítomní na našich akciách, sú aj medzi organizátormi, sme na nich veľmi, veľmi hrdí, ako aj na každého člena našich skupín.

0: Ako spoluorganizátor sa chystáte na turičný pondelok v oblastnom dome, aká to bude akcia tentokrát?
1: Táto akcia sa koná už minimálne asi po tretí alebo po štvrtý krát. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme ponúkali príležitosť Čabenom aj občanom z okolitých miest a dedín na stretnutie, aj na zábavu, aj cez ten turičný víkend, predĺžený víkend. Lebo sme si všimli, že Turíce sú také sviatky, kedy sa nič vôbec nekoná v našom meste, celé mesto je prázdne, tak sme si mysleli, že aspoň vieme niečo ponúknuť. Tieto dni sa skladajú z dvoch hlavných častí. Samozrejme, bude interaktívna ochutnávka jedál, ako vždy ponúkame slovenské, čabianske slovenské špeciality, a na druhej strane zase chceme predstaviť jednu publikáciu predsedu slovenskej samosprávy v Bekeskej Čabe Ondreja Kiseja, ktorý napísal zošit o čabianských karikaturistoch, respektíve o Ladislavovi Mazánovi, ktorý bol Slovákom a napríklad navrhoval aj obal čabianského kalendára a evanjelického hlásnika. Čo ešte o ňom treba vedieť, že on vyučoval tu na evanjelickom gymnáziu, samozrejme kreslenie a výtvarné umenie alebo výtvarnú výchovu, a bol učiteľom aj známeho výtvarníka Michala Schönera. Napríklad písali o ňom, že veľmi dobre ovláda slovenčinu, keďže bol Slovák z Bekeskej Čaby, a aj vo svojich karikatúrach, aj vo svojom rozprávaní miešal maďarské a slovenské výrazy na schvál, aby z toho vytvoril istý humor. 3. júna od 16. hodiny plánujeme otvoriť výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Dome slovenskej kultúry. Ide o panelovú výstavu, ktorá približuje život a dielo Milana Rastislava Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. A výstava bola pripravená pri príležitosti 145. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zorganizujeme to v spolupráci so Slovenským inštitútom a

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Kalendár je náš každodenný pomocník. Pomáha nám orientovať sa v čase, pripomína sviatky, významné udalosti aj dôležité stretnutia. Kedysi boli kalendáre vzácnosťou a ľudia sa riadili najmä podľa prírody, ročných období či postavenia hviezd. Dnes ich máme všade, v domácnostiach, mobiloch aj počítačoch. Tento nenápadný pomocník, ktorý nám pomáha orientovať sa v čase, je starý ako ľudstvo samo a počas tisícročí prešiel dlhým vývojom. Vedúca archívu Slovenského národného múzea Elena Machajdíková o tom povedala viac redaktorke Slovenského rozhlasu Tatiane Šuškovej.
2: Kalendár, kalendárium, fasty, kalender, kalender, almanach, zeitbuch, naptár. To všetko sú známe pomenovania kalendárov.
3: To sú názvy kalendárov v rôznych jazykoch. Slovo kalendár však pochádza z latinčiny. Ním pomenovávali Rímania knihu dlhov, kalendárium. Raz do roka sa platili dane a na vlastný názov kalendár používali termín fasty.
2: Prečo ľudia mali potrebu uchopiť čas a zakliať ho do kalendára?
3: Myslím, že si chceli skôr pomôcť. Človek sa musel prispôsobiť situácii a svojej existencii. Musel si rozdeliť deň a rok na činnosti, na zachovanie svojej existencie alebo na také dni svojho relaxu. Vlastne hľadal a zbadal, ako sa striedajú ročné obdobia noc s dňom. Na základe toho si chcel rozdeliť rok na tie svoje činnosti.
2: Kedy ale v histórii pozorujeme prvé snahy o vytváranie kalendára?
3: Kalendár je tak starý ako ľudstvo samo. Ale čo sa týka doloženia, prvé kalendáre sú doložené okolo 4. tisícročia pred naším letopočtom. Sú to kalendáre, ktoré používali starobylé národy ako Egypťania, Rímania, Gréci, Číňania. Vychádzali z pozorovaní vesmírnych telies, hlavne mesiaca a slnka, a vytvárali si na základe týchto poznatkov kalendáre.
2: Tak ako história zaznamenáva rôzne typy kalendárov, tak sa v rôznych kútoch sveta meral iným spôsobom čas.
3: Prešiel dlhým vývojom a rôzne krajiny mali svoje rôzne kalendáre. Keby sme sa sústredili viac na naše územie, tak môžeme sa vlastne rozprávať o tom, akým spôsobom vznikol kalendár, ktorý používame my, alebo teda dá sa povedať, že väčšina tohto sveta, čiže tá gregoriánska podoba tohoto kalendára. Sú tri typy kalendárov, súvisia s tým, s ktorým vesmírnym telesom sú spojené. Prvé boli lunárne kalendáre, ktoré súviseli s jednotlivými fázami mesiaca, ktoré boli pozorované zo Zeme. Mali 29,5 dňa dlhé mesiace. Používali ho Arabi. Dokonca dnešný islamský kalendár z toho vychádza. Ešte začiatkom 20. storočia ho používali aj nomádi v arabskej púšti. Boli o 10 až 12 dní dlhšie ako tropický rok. Tieto kalendáre vznikli asi v Babylónii. Ďalšími kalendármi sú slnečné kalendáre, solárne, ktoré vychádzajú z toho, ako slnko ide po ekliptike a vráti sa do toho istého bodu. Prvý známy slnečný kalendár vznikol asi v 5. tisícročí pred našim letopočtom v Egypte.
2: A potom prišlo spojenie toho lunárneho so solárnym?
3: To vyústilo vlastne v snahu urobiť čo najpresnejší kalendár a spojením lunárneho a solárneho kalendára vznikli lunárno-solárne, kde rok ide podľa slnka a mesiace podľa mesiaca, teda podľa lunárneho kalendára.
1: A o chvíľu vám predstavíme človeka, ktorému nestačí len kalendár na jeden rok, ale doma ich má stovky. Navštívime totiž zberateľa kalendárov.

0: Kalendár nie je len praktická pomôcka, ktorá nám pomáha orientovať sa v čase, ale v spojitosti s osobnou históriou svojho užívateľa môže byť nielen zdrojom informácií o človeku, ale s plynúcim časom aj vzácnou rodinnou spomienkou. Svoje o tom vie psychológ Dušan Fábián, ktorý svoju zbierku kalendárov predstavil redaktorke Slovenského rozhlasu Tatiane Šuškovej.
1: To je po starom otcovi. On bol taký naivný mudrc a mal všetky možné kalendáre a on ich využíval ako diáre. Do nich si písal poznámky, napríklad koza mala dve kozliatka, alebo objednal som u Slováčeka drevo alebo uhlie. Na mňa to fascinovalo. Ako decko si to pamätám a tak sa mi to hlboko vejlo, že som sa v dospelosti už neviem ani ako dostal k tým kalendárom. Aj dva som s kolegami zostavil. Nazval som ich Časník, lebo to je jeden zo známych kalendárov z 19. storočia, Daniel Lichard, pod týmto názvom a tiež s nejakým tímom vytvorili kalendáre. Potom som ja všímal si ešte ako decko, že po domácnostiach sú základné knižky, ktoré sú v každej domácnosti, to je kalendár, všelijaké kalendáre, potom Biblia alebo katechizmus a modlitebná knižka. To sú tri základné knihy každej slovenskej domácnosti v minulosti.
2: Aj keď kalendár každý rok doslúži, tak tie kalendáre po starom otcovi sú pre vás takým vzácnym dedičstvom, pretože ak teda zostali zachované, môžete si v nich čítať, tak si vlastne môžete takýmto spôsobom prečítať celý život svojho starého otca.
1: Presne tak, aj to robím, aj mám podkladané. On už mal taký tremor v ruke, takže je to také traslavé písmo a občas aj nakreslil do toho kalendára. Tak to mi zostalo, ja keď mám moderný diár, tak si tie sviatky označím kresbičkami, všetky aj také, ktoré sa už dnes nevyznávajú alebo ľudia ich ignorujú, proste už nie sú zaujímavé z hľadiska modernej doby, ale sú to staré rituálové sviatky, ktoré ja si ešte z detstva pamätám, no tak sa k ním vraciam takouto formou, ale stále je inšpirácia ten môj starý otec.
2: Odkladáte si aj tie svoje novodobé kalendáre, aby možno raz váš vnúk mohol takto sledovať a ísť deň po dni po tom vašom živote?
1: Áno, odkladám. Mám 4 kusy vnúkov, takže jedno dievčatko, traja chlapci, takže rátam s tým a im ukazujem tie kresby a ich veľmi zaujímajú.
2: Koľko tých kalendárov by sme našli v zbierke, teraz nie psychologa, ale zberateľa Dušana Fábiána?
1: No, mám ich veľkú kopu, čas knižnice mi zaberajú, až manželka sa zlostí na to, lebo ja aj rozprávky ešte zbieram. Sú všelijaké, sú naše Spútnik svetovojtežský, ešte tieto časníky staré, potom sú kalendáre Slovenskej ligy v Amerike, americkí Slováci. Teraz je zaujímavé, že menšinoví Slováci všade, kde žijú v Rumunsku, v Maďarsku, v Srbsku, tí tiež vydávajú kalendáre, takže mám svetový kalendár Slovákov, ja neviem, stade a stade. Všelijaké a sú tam nesmierne zaujímavé veci aj z hľadiska, povedzme, literatúry. Tam máte veľmi zaujímavé poviedky, ktoré sa nikdy neocitli v nejakom inom knižnom vydaní, že ich nájdete len v kalendároch. Teraz tie úvahy všelijaké o čase, o súčasnosti, čo vtedy žili v tom roku. No proste je to zaujímavý zdroj poznania ľudí a pohybu dejín a všetkého.
0: Milí poslucháči, či už považujete kalendár pragmaticky za praktickú pomôcku alebo vzácny zberateľský kúsok, podstatné je, aby v ňom aj v tomto roku prevládalo viac tých dobrých a úspešných dní.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Renáciu v materinskom jazyku. Novela Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama bola vydaná v roku 1962 a vyvolala búrlivú diskusiu. Oficiálnou literárnou kritikou bola prijatá veľmi odmietavo. Podľa nej bol dej tejto dvojnovely príliš sentimentálny, konvenčný, plitký a erotický. Medzi mladými čitateľmi však malo dielo mimoriadny úspech. Kniha je zložená z dvoch častí, ktoré nesú mená hlavných postáv Marina a Žoržík. Autor zobrazuje životný štýl mladých ľudí na prelome 50. a 60. rokov. V diele je na charakteristiku postáv i mládežnický slang a hovorový štýl mladých z tých čias. Vladimír Mináč v tomto diele spojil princípy socialistického realizmu s kritickejším pohľadom na niektoré negatívne javy pri budovaní socializmu. Aj keď dej nesie ešte niektoré znaky budovateľského románu, odhaľuje ich chyby a nedostatky. Prílišný fanatizmus niektorých funkcionárov, opakovanie prázdnych fráz, zasahovanie do súkromia ľudí. Nasleduje rozhlasová dramatizácia dvojnovely Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Ja som Marina.
3: Mohli by sme sa zoznámiť.
2: Ja som Marina.
3: Ja som Žorž, inak Ďuro. Makám v priemstave a som aj kanoista. Tak čo, Marina, nezatancujeme si?
4: Dobrý žur, nie? Tu bývaš, Mucinka?
2: Nie som nejaká Mucinka.
4: No jasné, Mucinka. Si sošná Marina. Bývaš sama?
2: A čo, Agáma, chlapček?
4: Pozývaš ma však na kávu. Tak sa to robí.
3: Au! Ty si ale sa nezdáš.
2: Chodila som na karate, kanoista. Dáš si tú kávu?
4: Som si myslel, že si normálna.
2: Čo to znamená normálna? Po polnoci pôsobí káva osviežujúco.
4: Pracuješ v socialistickom zdravotníctve, alebo čo? Vôbec nemám chuť na kávu.
2: Myslíš si, čo chceš, len nie to, čo si myslíš.
4: A čo si podľa teba myslím?
2: Že sa s tebou zahrávam.
4: A nezahrávaš?
2: Nie, nezahrávam sa, chlapček.
4: Na tvojom mieste by som s tým chlapčekom prestal. Môžem ti dokázať, že nie som len chlapček.
2: Tam je skrytá hrôza. Tak dáš si tú kávu?
4: Prestan s tou kávu, ja som neprišiel na kávu. Nevyzlečieme sa radšej?
2: Radšej nie.
4: Ako chceš. Tak ja radšej pôjdem. Môžem ťa na rozlúčku poboskať, tak aby som od teba zasa neschytal.
2: Ako chceš.
4: Si zvláštna.
2: Nenormálna?
4: Nie, len ako keby ti niečo chýbalo.
2: Asi láska.
4: Čo ja viem, možno. Tak teda, čau.
2: Dobrú noc.

0: Ручий строй, ой-ой-ой, судруг мой, ой-ой-ой,
1: ой-ой-ой, судруг мой, ой-ой-ой, ручий строй.
2: Словенский розлас, ува, не то. Словенский розлас, ува, за твой новелу Владимира Бинакша. Нигде не си сама. Драматизации Яни Дураньове.
3: Ура!
4: Kde sme to? Zdriemli ste si?
5: Je to taká otrava.
4: Ale vždy lepšie ako autobus. Vlak je predsa len pohodlnejší. Cesta Slovenskom je krásna, čo poviete?
6: Postrážite mi batožinu, potrebujem ísť na toaletu.
5: Ale áno, áno, pravdaže.
6: Ďakujem. Cesta Slovenskom je krásna, čo poviete? Ani jedno kupé prázdne. Kam všetci cestujú? Ani nevedia. A prečo a kam sa vlastne premiestňujem ja? Ja to viem. Mám vôbec ísť ďalej? Alebo vystúpim niekde na polceste? Vrátim sa. Kam sa vrátim? Kam sa vrátim? Nikam, nikam. Kam to idem? Kam to idem? Kam to idem? To keby som vedela, to keby som vedela. To je jedno, to je jedno, to je jedno.
5: Tak už ste tu. Chceli sa sem napchať nejakí robotníci, ale povedala som, že viaceré ženy išli do jedálenského. Čo sa tu budeme tlačiť, nie?
4: Je toaleta voľná? Postrážite zasa vy mne?
6: Jasné, len choďte. Postrážim. Sama neviem, či mi má táto cesta ubehnúť, alebo sa má vliecť. Pokus pre dvoch. Vtedy na prvý raz nevyšiel. A chcela som, aby vyšiel. Milý chlapec, opálený, svalnatý, no veď športovec, kanoista, Žoržík. Koľko ich bolo odtedy, čo som sa rozišla s Vilom? Po Vilovi mi to bolo dosť jedno. Mladoženáči, staroženáči. Bola som pre nich fajn pipka. Nenárokovala som si na nich. Vyhovovalo im to. Oceňovali to. Bola som obľúbená v kolektíve. Nič som nechcela. Zdalo sa mi, že nesmiem nič chcieť. Len sa tížko prešuchnúť povedľa výstražne zdvihnutého prsta kadrového osudu.
0: Ojoj, hučí stroj, ojoj, súdruh môj, ojoj, ura!
7: Marina, učíš ako trpka.
4: Prečo?
7: No nebuď taká strepnutá. Trochu sa mi poddaj. No, tak, no. To ťa ešte nikto neboskával, čo?
4: Na nos, alebo ponad plot. Mali sme u nás taký nízky plot a ja som si oň oprela bicykel a...
7: Nebuď ako malá, no tak.
4: Vilík, rozprávaj sa ešte.
7: Všetko som ti už povedal, tak toto ďalej nejde.
4: Ako takto?
7: Nerob sa s prostou.
8: Oj, oj.
4: Vilko, si tam?
7: Nemám čas na hlúposti. Tak na čo si prišla?
4: Prišla som za tebou.
7: A nebudeš si zasa zo mňa robiť blázna, čo?
4: Prišla som za tebou.
8: Oj, oj. Oj, oj, oj.
7: Marina.

0: Bola si úžasná.
1: Miluješ ma?
0: Áno, áno, s tebou je to báječné, Marina. Ešte som nepoznal také dievča ako si.
2: Sandruška, mohla by si sa aspoň zakryť, že sa neháš.
1: Nesvieť mi do očí.
2: Darmo sa skrývaš, poznám ťa. Váľať sa v zväzáckej košeli. To je urážka.
1: Zhasni konečne tú baterku.
2: Ráno po nástupe sa hlás na štábe.
3: Oj, oj, oj.
4: Hurá!
5: Vilík. Môj prvý. Možno posledné chvíle. Bez onoho zdvihnutého varovného prstu osudu. Bez kádrovania. No, netrvali dlho. Kým svetlo baterky vyletelo na konár slivky a zakrúžilo dookola, Vilo tam už nebol. Mal pred štátnicami, bol náčelníkom štábu stavby trate mládeže, bol zväzákom. Keby mu na to prišli, bolo by to veľmi zlé pre morálku celého tábora, celej našej mládežníckej stavby. Našej mládežníckej stavby. Vždy je niečo dôležitejšie ako ja.
4: Oj, oj, učí stroj, oj, oj, oj, súdru, oj, oj, oj, oj.
6: Máš ísť na štáb, Palanská.
7: Oj, oj.
2: Súdružka Palanská bola prichytená pri... Spolu sa válali, ona v zväzáckej košeli.
7: S kým si tam bola?
5: Nepoviem.
7: Prečo si sa nechala prichytiť? Nemáš rozum? Budeme ťa musieť vylúčiť z našej mládežníckej brigády.
5: Prečo?
7: Trať mládeže... Dostaviame už bez teba. A čo je horšie, budeme ťa musieť vylúčiť aj zo zväzu mládeže.
5: Prečo?
2: A čo si si myslela? Máš, čo si chcela?
5: Vylúčili ma aj zo štúdií. Spomenuli si, že otec bol notár. Mám zlý pôvod, zlý kádrový profil a navyše si dovolím byť nemorálna.
0: To je fakt smola. Čo budeš robiť?
5: Neviem.
0: O dva dní mám skúšku, v hlave mám strašný zmetok. Po skúškach ti zavolám, hej? No, tak sa maj.
1: Zavoláš mi?
0: Zavolám ti. Čestné slovo. Určite ti zavolám.
5: Čakávala som na neho pred jeho internátom dlho do noci. V daždi. Dostala som horúčku. A potom... Potom mi prišiel telegram z domu. Zomrel mi otec. Mamu si sotva pamätám. Mala som 19 a zostala som sama. Všetko sa nezadržateľne rúcalo. Nezadržateľne rúcalo.
4: Oj, oj, učí sa, súdru, oj.
5: Zostala mi sestra a môj milý švagor.
8: Prečo sa nehýbeme? Zase sa to pokazilo? A v takomto daždi. Čo urobíme s deťmi? Na čo chodíme na tieto nedeľné výlety, keď to vždy skončí takto strašne? Bože, prečo ja radšej nesedím doma? Auto staré, chlap nemožný. Marina, ak ti môžem poradiť, nevydávaj sa. Keľu aj s takouto nedeľou.
9: Nekuvíkaj, naštartujem to. Horšie je, že sa pred nami tvoria kolóny.
10: Asi odnieslo most. Odnieslo ho ako triesk.
9: To je gazdov hlas.
11: Á, vážení spolupracovníci, aj vy ste tu uviazli. Voda lávku vzala. A je tu aj krásna Marina. Mám geniálny nápad. Otočte to a poďte s nami na chatu. Podniková chata, krásna ústupová cesta. Dáme si grog, vyčkáme.
9: Nie, deti idú ráno do školy, musíme ísť domov.
8: Mohli by sme ísť na tú chatu. Ako sa dostaneme domov? Budeme tu trčať do rána?
11: Dohodnuté. Ideme.
7: Oj, oj, oj, súdruhu.
1: Vetráte sa?
3: Nie je vám tu zima?
5: Ani nie.
3: A nezajdeme do reštauračného vozňa?
5: Na kávu?
3: Nie, ďakujem. No, tak ja idem. Postrašte mi veci.
5: Samozrejme.
7: Ojojoj.

0: Čo znača tým večerom?
1: Už som si myslela, že vám tú bavlnu nedajú. Zvládli ste to perfektne.
0: To by som sa pozrel. Vyjednal som pre závod tú najlepšiu bavlnu, mali ju slúbenú iní, ale dali ju mne.
1: Viete v tom chodiť.
0: Ste úžasná, Marina. Je mi s vami príjemne.
1: Máte krásnu ženu.
0: Čo by som za to dal? Len jeden sen s vami, Marina.
1: Nie, súdruh, šéf.
0: Pre vás žiaden šéf. Čo sa stalo?
1: Nič, to nič.
0: Nejaký známy?
2: Marina! Prepáčte, asi vyrušujem. To nie je možné, si to ty?
1: Som to ja, úplne živá.
2: 8 rokov. To je náhoda. Marina, poď si so mnou zatancovať.
1: Ale prečo nie, Vilík? Rada.
0: Takhle.
1: Len pokojne, šéfe, bez obav. O chvíľku som pri vás.
3: Oj, oj.
2: Vlastne sme spolu nikdy netancovali.
1: Robili sme spolu iné veci.
2: Hľadal som ťa potom. Vlastne som ti veľmi vďačný, že si ma neudala. Nechápem, ako som to mohol urobiť. Veď som ťa miloval.
1: Čo teraz robíš?
2: No, naťahujem vytknuté články, predpisujem aspirín, mám pekný byt a televízor. Šetrím na auto, som slobodný, voľný ako vták.
1: Taký skvostný mladý muž a slobodný, nezadaný.
2: Chcem ťa. Chcem ťa, ostala si mi trčať ako kôstka v hrdle.
1: Tak to muselo byť nepohodlné 8 rokov žiť s kôstkou v hrdle.
2: Marina, budem ti kľačať pri nohách.
1: Idem si sadnúť k šéfu.
2: Najprv mi daj odpoveď.
1: Ani si sa ma nespýtal, čo so mnou potom bolo. To je moja odpoveď.
3: Oj, oj.
0: Ten pán tu mieni sedieť s nami?
1: Maj sa, Vilík. Odpál, nikto ťa tu nechce a ani nepotrebuje. Ahoj, krásavček. Ideme, šéfe, na izbu.
2: Hráš komédiu. Ty nie si taká. Nesmieš to urobiť.
1: Zbohom, Vilík, veľká láska. Konečne sa s tebou môžem pekne rozlúčiť. Pá.
4: Oj, oj,
5: oj, oj, oj,
4: oj, oj.
5: Súdruh môj.
4: Oj, oj,
5: oj, oj, oj.
1: Kde som to?
0: Marinočka, už si vstala?
1: No, takže už si týkame. Mám v hlave dieru ako brno.
0: Veď si to aj vypila za dvoch chlapov.
1: Bože, aký si chlpatý.
0: A ty si nádherná. Ako Diana.
1: Dobré meno pre sučku.
0: Ale nebuď zlá.
1: Otoč sa, chcem sa obliecť. Si nevychovaný.
0: Som komunista, nahota je prirodzená. Počúvaj. Mám dobre rozbehnutý podnik. Mohla by si mi pomôcť. Si šikovná dievča. Je to taká malá poradňa pre zlepšovateľov. Dodávam im nápady, materiál, no a potom mám slovo v komisii, ktorá o tom rozhoduje.
1: Koľko ti z toho kvapka?
0: No, tak to by si sa čudovala. A môže aj tebe. Mohla by si viesť registráciu, zhromažďovať materiály zo zahraničných novín. Čisté prachy, čisté.
1: Je to krádež.
0: Ale tak to je silné slovo, Marinočka. Nikto mi na to nepríde. A všetci sú radi. Aj podnik má z toho soch.
1: Okrádaš dôverčivých ľudí.
0: Je to
1: svinstvo.
0: No tak, no. Čo ti je?
1: Spala som s pekným sviniarom.
0: Nenadávaj. Neviniatko. Lalia.
1: Nie som Lalia, ale zlodejka nie som.
0: No daj si pozor na reči.
1: Nedám si pozor a vykričím to.
0: Len sa opováž.
1: Opovážim. Je to zločin. Proti socializmu.
0: Toto toto je dobré. A čo ty máš spoločné so socializmom? Ľahká žienka na stráži socialistické morálky? Ja pomoc puknem. Na tvojom mieste by som prenechal starosť o socializmus celkom iným ľuďom.
1: Napríklad takým zlodejom, ako si ty?
0: Drž hubu.
1: A netykajte mi. Hnusíte sa mi. Aj to vaše tykanie.
0: Počúvaj ma, holubička. Len čo otvoríš ten svoj pekný zobáčik, v tom momente letíš. Jasné?
1: Aj tak to vykričím. A prosím, netykať.
0: Pokazíte si život, Marina.
1: Je to môj život.
3: Oj, oj, oj. Hurá!
1: To sa mi podarilo, že zločin proti socializmu.
6: Nehovoril som ti? Neupozorňoval som ťa na gazdu? Že je to gauner? Na čo si s ním začínala? Bol som kvôli nej na koberci. Ja, ktorý som nikdy neporušil nejaké pravidlo. Že som ju prepašoval do podniku, že som rodinkár. Za to, že moja švagrina nevydrží bez chlapa.
7: Ale nedá sa ešte niečo robiť.
6: Ja pre ňu už nepohnem ani prstom.
7: To no, nebuď zbabelý.
6: Mám deti.
7: Sú to aj moje deti. A toto je moja sestra.
6: Tým horšie pre mňa. Ďakujem pekne za takú švagrinu.
7: To no, že sa nehambíš.
6: Ja sa mám hambiť? Nie náhodou ona? A čo sa do mňa navážaš?
1: Tak ja radšej pôjdem.
7: Nikam nechoď! To by som sa na to pozerala, aby si jej nepomohol.
6: Ty...
7: No?
6: Ty by si čo robila na mojom mieste?
7: Chmatla by som toho gazdu za ten jeho špinavý krkav.
6: Hrdinka! Lebo vieš, že to nikdy nebudeš musieť urobiť.
7: Co?
6: On má moc. Deti by sa mohli spásť.
7: Deti si uživím. Nebudem jediná, čo si bude deti živiť sama.
6: No, aká emancipovaná zrazu.
7: Nie som tvoja umývačka riadu a upratovačka. Čo z toho mám? Celý deň na nohách. Obskakujem ťa ako takého pašu. Žijem tu ako vo väzení medzi samými zákazmi. Deti nesmú kričať. Nesmie sa púšťať rádio. Nesmie sa búchať dverami. Moje nervy. A čo z toho mám? Tvoju vzácnu prítomnosť. Sedíš si tu a robíš grimasy. Vzácný a nenahraditeľný exemplár chlapa. Takých je 12 do tucta.
6: Vieročka. Vieročka, čo sa ti stalo?
7: Si necitlivý ako tlčík na meso. Štopkať ponožky. To má byť moja slasť.
6: Ale...
7: Vôňa milovaného vychádza z jeho ponožiek.
1: Značka Šťastný domov. Prestaňte, ja za to nestojím.
7: Tuším, som to trochu prehnala.
6: Rozprávala si ako opitá.
7: Trčalo mi to v hrdle. Muselo to ísť von.
6: Ďakujem pekne. Čo ja s tým mám teraz robiť?
8: Tak ako nikto nepristúpil, uchránili ste teritorium.
9: Doniesla som vám kávu, dajte si.
1: Nechcela som kávu, nemám chuť na kávu.
9: Ľudia trávia spolu hodiny a hodiny vo vlaku, predstavte si. Predstavte si, že by sa vlak vykoľajil. Umrieme tu spolu a ani sa nepoznáme.
1: Prepáčte, som Marina.
9: Eva. Cestujem až na druhý koniec republiky. Pridelili ma tam ako učiteľku. Ja neviem, čo ma tam čaká. A asi je to dobré, že to ani neviem. Manžela nemám a tam si asi ani nejakého nenájdem.
1: To človek nikdy dopredu nevie. Ja zasa naopak cestujem za svojim budúcim. Kam to idem? Za kým idem? Čo to robiť?
10: Marina! Slušná Marina! Rína! Ahoj!
1: Georgík, to je náhodička.
10: Poď, odveziem ťa.
1: Neviem, či mám na to náladu. Dnes ma vyhodili z roboty.
10: Kto ťa vyhodil? Dámu do zubov.
11: Odveziem ťa niekam.
1: A kam, chlapček?
11: Prestaň s tým chlapčekom. Poď, vyrazíme si spolu niekam. Čo, ak sa už nestretneme?
1: Prečo?
11: No napríklad preto, že prestane fungovať náhoda. Doteraz sme sa stretli vždy len náhodou.
1: Vieš, kde bývam?
11: A v poriadku. Môžem teda niekedy prísť?
1: Keď budeš mať chuť na kávu.
11: Tak čau, Marína. Prídem.
1: Prišiel a hneď aj odišiel. Rozlúčili sme sa len tak úchytkom. Sršala z neho mladosť, nádej, túžba ísť za niečím novým. Nechcela som mu ju kaziť.
11: Idem na východ. Je to hotovka.
1: Je to za 77 horami.
11: Je to ďaleko od teba. Musel som to urobiť. Už ma to tu všetko tlačilo. Chcem poriadnu robotu, nie fušky. Tam majú pre mňa poriadnu robotu. Chcem cítiť, že niečo robím.
1: Správne, Žoržík.
11: Chcem cítiť, že sa do niečoho opieram. Chcem pocítiť svoju silu.
1: A čo bude s nami, čo?
11: Mohla by si odísť so mnou.
1: Teraz nie, chlapček. Vyzeralo by to ako útek.
11: Máš predsa ťažkosti. Tým by sa to všetko vyriešilo.
1: Nevyriešilo.
11: Napísal som ti list. Tu je. Hm? Prečítaj si ho potom.
1: Je tam celkom všetko?
11: Nie.
1: Čo si sa hanbil napísať, ha?
11: Že bez teba nemôžem žiť. Chcel som napísať, že ťa milujem, ale je to také smiešne, keď sa to napíše.
1: A keď sa to povie?
3: Ojojoj.
9: Keď človek môže začať od začiatku, je v tom vždy nádej. Toto bude môj piaty začiatok v 33 rokoch.
1: Ja to už nerátam. Raz to musí výjsť, alebo nie?
9: Tiež si to hovorím, áno. Nebáli ste sa odísť? Ja som sa trochu bála. Ale nič iné mi nezostávalo. Všade mám konflikty. Už to mám aj v kádrových materiáloch. Vraj konfliktný typ. Ale tam, kam idem, nemajú nikoho. Tak im musí postačiť aj konfliktný typ. A možno sa tam nebudem mať ani s kým pohádať. Len aby som mala koho učiť. Nie?
1: Ja sa tiež trochu bojím. Neviem, prečo to robím. Utekám. Utekám pred niečím, pred čím sa ale utiecť nedá. Je to všade. Zakvačilo sa to do mňa, alebo čo. Ale aj sa teším. Aj keď neviem, na čo vlastne. Zaspala. A ja som si myslela, že je zvedavá. Asi tým rozprávaním zaháňala strach. Kam to vlastne idem? Idem, lebo som nemohla zostať. Lebo všetko sa to zasa začalo kamsi rútiť. Ani Vilík, ani škola, ani gazda, ani práca, ani nikto z tých, čo som bola pre nich fajn pipkou.
11: Už ide, ide. Vlak je tu. A vo vlaku moja Marína, sošná Marína. Je to definitívne. Príde a bude tu. A čo ak nepríde? Možno by to bolo lepšie. Čo ak ma nespozná? Čo ak nebude taká krásna? Čo ak to nemyslela vážne? Čo ak z vlaku vystúpi úplne cudzia žena? Čo ak?
1: Žoržík! Chlapček!
12: Ahoj.
1: Voniaš vetrom.
12: Skôr rumom.
1: Žoržik, ty si pil rum.
12: Na posmelenie.
1: Aha.
12: Vlak meškal. Mal som také čudné myšlienky.
1: Aké?
12: Aké máš dlhé mihalnice. No, bál som sa.
1: Že neprídem?
12: No, skôr, že prídeš.
1: Čo sú to za reči, tomu nerozumiem.
12: No, už je to preč. Bola to len taká zlá chvíľa. Neveril som, že prídeš. Bál som sa. Ani neviem, nechajme to už. Požičal som si služobný gazík. Odvezieme sa na ubytovňu.
9: Mm, ideme ďaleko?
12: A tie ihličky... Veď si takmer vyššie ako ja. To sa... V tom sa dá chodiť?
9: Mihálnice, ihličky. Čo ti ešte na mne vadí?
12: Prepáč. Odvykol som si. Som zabudol, aká si krásna. A teraz mi z toho zašibáva, nevšímaj si ma. To je koč pre kráľovnú.

0: Je to tu čisté a svetlé. Nie som fajnovka.
1: Je to stavbársky hotel.
0: Viem, písal si mi.
1: Nejaký komfort.
0: Nevadí, Žoržík.
1: Na niekoľko dní. Potom sa presťahujeme.
0: Potom sa začne naozajstná budúcnosť. No a teraz si urobíme kávu.
1: Kávu.
0: Ako doma.
1: Ako doma.
0: Vlastne sme tu doma. Dáme si kávu, ako vtedy, vieš.
1: Dúfam, že to dopadne lepšie a nezostanem K.O.
0: Doniesla som varič. Urobím kávu, posedíme si, porozprávame sa. Dlho sme sa nevideli. Tak spusti. Chcel si mi niečo povedať.
1: Ja?
0: Nezahováraj.
1: Veď všetko vieš. O týždeň sa berieme. Všetko som zariadil, všetko. Potom nám pridelia byt a všetko je v poriadku.
0: A ak nie je všetko v poriadku?
1: A čo napríklad?
0: Napríklad my dvaja.
1: Ty si si to rozmyslela?
0: Nie, ale čo ak si to chceš rozmyslieť ty? Čo, chlapček?
1: Nehovor mi, chlapček.
0: Čo ak ťa to prejde? Prečo ma vlastne chceš?
1: Milujem ťa.
0: To znie plechovo. Povedz to ešte raz a očervenieš od hanby.
1: Milujem ťa a musím už ísť. Do zmeny mám nočnú.
0: Prosím? Myslela som, že zostaneš so mnou aspoň tento večer.
2: Že nie sú to nekonečné, nedotknuté priestranstva, o ktorých som sníval. Kedysi tu bola nudná rovina s nízkou kukuricou, rástli tu neužitočné agátové húštiny. A prišiel som sa do toho zahryznúť.
3: Ako smiešne to znie, ako to vyznanie Maríne.
2: Ale pritom je to pravda. Je to pravda, chcem cítiť priestor. Chcem cítiť svoju silu. Človek potrebuje poznať svoje sily. Som v prvej línii. Mám dosť síl na všetko. Na robotu, aj na lásku.
4: Poď s nami na rum, aspoň na chvíľu, Žorž, či Ďuro, či kto by si to vlastne...
3: Marina ma čaká doma, Ciro.
4: Ale no, mal si ju poriadne ukojiť, teraz by spala. Pozor, chlapi, vchádza šťastný zelenáč, budúci ženáč.
3: Ale naozaj len na chvíľu. Nechcem ju tam nechávať samú.
4: Dobre, dobre.

0: Žoržík, ako vyzerám?
1: Skvelé.
0: A čo si taký kyslý? Dnes je náš veľký deň, usmej sa. Ty sa netešíš?
1: Tlačia ma topánky.
0: Nemali iné číslo, vydrž. Nemôžeš tu byť predsa v bagandžiach.
1: Bože, aká je krásna. Možno sa usmieva od šťastia. Holič ma vystrihal, vyzerám ako hlupák. Hlupák, Žorž.
0: Žoržik, počuj, aby si sa nečudoval. A pozvala som aj riaditeľa.
1: A na čo si ho pozvala?
0: Veď som jeho sekretárka.
1: Aj tak nepríde.
2: Oj, oj!
3: Tak, vypíme si. Na zdravie nevesty a ženíka. Ah, pozrite, kto sa to sem blíži. Vitajte, súdruh riaditeľ.
4: Ja len na chvíľku.
3: No tak, pripíte si s nami.
4: Ja rum nepijem, ďakujem.
3: Rum je nektár proletárov.
4: Dám si koniak. Dovolte prípitok pre mladomanželov.
3: Nasleduje stranická 10 minútok.
4: Kráčame do pustatiny a po nás zostávajú obrovské stopy. Po nás zostáva život. Po nás zostáva budúcnosť.
1: Čo keby sme sa potichu vytratili?
0: Žorži, zbláznil si sa. To sa nepatrí.
1: Ale strašne chcem byť s tebou sám.
0: Veď budeš celý život.
1: Chcem teraz.
0: Poď si zatancovať.
1: Tlačia ma do banky.
4: Smiem prosiť, nevestička?
0: Ale áno, súdruh riaditeľ. Rada.
3: Oj, oj.
0: Žoržík, chlapček, čo ti je? Veľmi ťa tlačia tieto panky?
1: Môže sa s nimi vyspať, ak chceš. Choď.
0: Čo? Čo to? To odvoláš?
1: Videl som, ako sa na neho usmievaš.
0: Nemal by si toľko piť.
1: Počkaj.
2: Oj, oj.
3: No čo je, mladoženáč? Kde máš svoju žienku, he?
1: Plače. Niekde v kúte asi plače. Strašne som ju urazil. Ja som idiot.
3: Ale...
1: A možno odíde.
3: Neboj sa. Trochu si potrucuje.
1: Ja ju milujem. Ja už nebudem piť.
3: No, už idem. To sú ženy. Potrucujú si a je dobre.
0: Pôjdeme, Žoržík?
1: Hneď len sa obujeme. Nedá sa to.
3: Objednám vám taxík.
0: Nie, netreba. Poď a ja sa vyzujem. Ideme? Ideme?

0: Bežme, lebo prechladneme. Jau, au, pozri, zničila som si kvôli tebe pančuchy.
1: Marina, nemám nič okrem teba.
0: Sme sami dvaja na celom svete.
2: Súdruhovia, všetci vieme, že staviame socializmus. Tak teda, opríme sa do toho spoločne. Ide o plán. Je to náš plán. Naša budúcnosť. Chlapi, Bčka musí byť hotová týždeň pred termínom. Budeme robiť na čas.
3: Ten betón je riedky, Žorž, ako rôsol. Neschne. Neskončí to dobre.
1: Nekúvikaj.
3: Niekto to tu musí rozkrádať. Taký betón som ešte nevidel.
4: Ale to hádam nie, Ciro. Makáme, robíme na časy všetky videokry.
3: Jedným viac a iným menej. Keď to spadne, budeš niesť priamu zodpovednosť ty. Si stavby vedúci, Žorž. Dúfam, že tu nebudem, keď to spadne.
4: O 3 dní prídu z televízie. Musíme robiť nadčasy.
3: Nadčasy mi nevadia. Ja nemám doma mladú ženu ako ty. Vadí mi, že to niekto krádne.
5: Ideš po šichte domov?
4: Mal by som ísť s Marinou do divadla. Kúpila lístky.

0: To máš ženu, rodinu a ty sa mu prispôsobuješ.
1: Silovi, daj pokoj.
0: Aj tebe dám pokoj.
1: Takto som dopadol. Sošná Marína, krásna Marína, cudzia žena. Aká je len cudzia, navoňaná, myhalnice má dlhé, dlhočizné, má nové lodičky a v obývačke sú nové závesy, na stole vyšívaný obrus, vo váze kvety, náš domov. Ženské nemajú dušu, majú len brucha a stehná, krútia zadkami, aby sme ich oňuchávali. Radšej si dám rum, je lacný a netreba sa s ním ženiť, tak. Marína, ako sme sa len milovali. Keby som vôbec nemusel myslieť.
2: Oj, oj, či kroji. Oj, oj, oj, sú kroji. Oj, oj, oj.
3: Bude treba pripraviť slávnosť, ukončenie stavby, prestrihovanie pásky a tak. Už sú tu z televízie.
1: Viem.
3: Bude treba postaviť tribúnu pre tú parádu, pre ten boholský cirkus. Bude žranica pre celý manšaft. Také niečo sme tu ešte nemali. Nefalšovaná historická udalosť.
4: Ahoj, Žoržík.
3: Bude z teba mladý stavbársky hrdina. Ty náš mladoženáč. Ty náš stavbyvedúci. Ale čo si teriem hubu.
1: Ahoj. Ako chceš chodiť po stavbe v týchto ihličkových podpätkoch?
4: Dali mi na starosť, aby som tu zariadila tú oslavu, kde bude tribúna, odkiaľ treba ponosiť stoly. Už dávno si nebol doma.
1: Na čo?
4: Žoržík, čo to robíš? Prečo ničíš všetko, čo medzi nami bolo?
1: Prišla si riešiť tribúnu, tak rieš. Si veľmi šikovná, veľmi schopná, poradíš si.
4: Ako myslíš?
1: Nechod za mnou. Prinášam ti len smolu.
4: Žoržík, prečo sa takto navzájom trápime? Možno ja tebe prinášam smolu.
1: Mám robotu.
4: Vieš, kde ma nájdeš. Tak teda, ahoj.
5: Spadlo to. Celé to spadlo.
1: Čo spadlo?
5: Hala B.
1: To nie je možné.
5: Celé druhé podlažie. Len tak potichu, zosunulo sa to.
1: To nie je možné, bol tam niekto?
5: Chlapi už boli v krčme. Radšej tam nechoďte. Možno ešte niečo spadne.
1: Je to moja prvá stavba, som za to zodpovedný. Toto nie je možné.
6: Ojoj, ojoj, ojoj,
7: súdruh môj.
8: Ojoj, ojoj,
6: ojoj, ojoj.
3: Kde ste boli, keď to spadlo?
1: Na druhom konci stavby.
9: To je zaujímavá okolnosť.
1: Bolo to naozaj nešťastie.
9: To sa ešte uvidí.
3: Vaša žena pracuje tu, vo vpadniku?
1: Na sekretariáte.
9: Ako sa volala za Slobodná?
1: A čo to má spoločné s tým pádom?
3: Nevyhodili ju náhodou, kedy si stráte mládeže? A potom aj zo zväzu mládeže? Za nemravnosť?
1: Čo si to dovolujete?
9: Len pokojne. Pýtame sa my.
1: To si vyprosujem.
3: Počúvajte, inžinierko. Nesťažujte nám výkon služby.
1: Nie som pre vás nejaký inžinierko.
9: Tak teda, súdruh inžinier, ako chcete. Vaše kádrové materiály sú pomerne v poriadku, ale manželka? Našli sme nejaké vecičky.
1: Aké vecičky? Čo za vecičky?
3: Len tak pre nič, za nič ju zo štúdie nevyhodili. Za dobré správanie tiež nie.
1: A čo to má spoločné s tým spadnutým podlažím, prosím vás? Cement bol riedky, neschol, skontrolujte si, čo sa dialo s dodávkou materiálu.
9: A potom ju vyhodili z práce za veľmi čudných okolností. Je nespoľahlivá. Prečo ju tu vôbec prijali?
1: Čo vás do toho?
3: Svojeho času nepracovala. Čiže? Bola príživnička, je to tak?
8: Ojojojoj.
6: Ojojojoj.
3: Už odišli. Poď, dáme si dolu v krčme rum. Chlapi sa už týždne nevyspali, ale musíme ísť ďalej. Zajtra nastupujeme. Vraj 12. Musíme šturmovať, aby sme to opravili. Bude to o život.
10: Bude to o život. Musíme ísť ďalej. Držať. Musíme ísť držať. Ďalej. Bude to o život.
11: Držať.
10: Už teraz to je o život.
11: Bude to o život.
10: Moja stavba, moja prvá stavba, moja stavba. Hučí mi v hlave. Nedrží to pokope.
11: Nedrží to pokope.
10: Ani cement, ani láska. Som vyčerpaný.
11: Láska,
4: otázka.
1: Som len

0: vyčerpaný.
1: Ako mám vyčerpaný?
0: Nič sa nedeje.
1: A žiť sa nedeje. Celkom nedeje.
0: Celkom nič nedrží pokope.
1: Nič nedrží pokope. Nič nedrží pokope.
2: Žoržik, chlapček môj.
3: Čo sa stalo? Kde som to?
2: Celkové vyčerpanie.
3: Marina, ja už som si myslela, že ťa neuvidím.
2: Som tu a budem sa o teba starať od rána do večera. Ak budeš chcieť.
3: Chcem ísť domov.
2: Zariadím to.
4: Oj, oj.
5: Súdružka sekretárka, je mi to ľúto. Bol som s vami vždy spokojný, ale okolnosti sa zmenili.
2: Ako? Ako sa zmenili?
5: No, stala sa tá nehoda, veď viete. Vyšetrovatelia mi položili zo pár nepríjemných otázok.
2: A čo s tým mám ja?
5: No napríklad, či viem, čo máte v kádrových materiáloch. Vrhá to vraj na mňa zlé svetlo. Že vraj, čo keď to bola diverzia? Tá stavba.
2: Takže...
5: A vy...
2: Letím.
5: Váš manžel je skvelý odborník. Potrebuje teraz vašu podporu. Napokon možno aj rodinku si založíte a... No čo poviete, čo? Nemusí to byť pre vás škrt cez rozpočet. Ak požiadate o uvoľnenie sama, nepôjde to do kádrových materiálov. Možno sa dokonca vylepšia. Porozmýšľajte.
2: Teraz kam? A teraz kam? Kde som to?
3: Kde som to? Áno, áno, áno. Všetko tu vonia Marínou. Môj domov. Domov s Marínou. Krúti sa mi hlava. Marina? Tu je, vedľa mňa. Skrútená, oblečená v župane, prikrytá dekou. Pravou rukou si zakrýva tvár, vždy tak spáva, ako by sa chcela v spánku ukryť pred neznámym nebezpečenstvom. To má isto z detstva, osamelé dievčatko. Zúfalo hľadá lásku medzi ľuďmi.
2: Chlapček, čo to robíš? Musíš zostať ležať. Podám ti čaj. Nehyb sa, si veľmi vyčerpaný.
3: Už mi nič nie je. Oddychnem si.
2: Nerob hlúposti, Žoržík. Je to celkom vážna choroba.
3: Vyčerpal som si organizmus. Nevydržal som to. Padol som ako... Ako sa to hovorí? Ako podťatý strom. To mohla byť psina.
2: Bolo to, ako by si umieral. Videla som ťa z diaľky, kým som dobehla. Bolo to strašné. Vystrel si ruky proti ničomu a potom si pomaly padal. Bolo to, ako by som umierala.
3: Marina, už nikdy nebudem umierať. Aspoň nie pred tebou.
2: Chcem ti niečo povedať.
3: To znie veľmi vážne.
2: Je to vážne. Chcem ti povedať, že ťa nič neviaže. Ak si myslíš, že si sa pomýlil, tak ťa nič neviaže. Vyzdravieš, bol si vždy mocný chlap, čo skoro budeš v poriadku.
3: Čo to hovoríš?
2: Nechcem byť prenajatá izba, do ktorej sa vrátiš len za najväčšej plušte. Chcem, aby si to vedel. Naozaj ťa nič neviaže.
3: Okrem toho, že ťa milujem. Že sa milujeme.
2: Nepomýlil si sa? Na svete je toľko žien.
3: A ty? Nepomýlila si sa? Na svete je toľko mužov.
2: Budem tu, dokedy budeš chcieť. A potom...
3: Nadviažeme na to, že sme sa milovali.
2: Že sme sa milovali. A potom...
3: Vyzdraviem. Všetko bude dobré. Takisto ako predtým. ako vždy. Nie, lepšie to bude. Zariadíme sa po novom. Ha? Budeme spolu. Budem s tebou. Chcel by som ti povedať, že ťa milujem. Ale znie to tak hlúpo. No je to pravda. Naozaj ťa milujem.
2: Nehovor nič.
3: Toľko si toho musíme povedať.
2: Nehovor nič. Teraz sme tu spolu. A potom...
3: A potom?
2: A potom...
3: Potom?
2: A potom...
3: Potom...
2: Potom...
3: Potom...
2: Potom...
3: Potom...
2: Potom...
3: Potom...
2: Potom...
3: Potom...
2: Potom...
3: Potom...
6: Počúvali ste dvojnovelu Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Dramatizácia Jana Juráňová. Účinkovali Marína Renáta Rundová, Žorž Pavel Plevčík, spolucestujúca Olga Belešová, Vilo Ľubo Bukový, gazda Marian Gajšberg, sestra Lucia Vráblicová, švagor Karol Čálik, Ciro Michal Hudák, prvý vyšetrovateľ Boris Farkaš, druhý vyšetrovateľ Tibor Frlajs, riaditeľ Ján Mistrík, veliteľ Laco Konrád a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Viki Janoušková, réžia Robo Horňák. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.
7: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu dvojnovely Vladimíra Mináča Nikdy nie si sama. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Mátej Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.